0: Adhan kuchukumusi mkutini zumwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya Adhan kuchukumusi mkutini mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا على الفيرم كل يوم
3: Uwangi, uliyo tialiru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuwete gekera naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumeri.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kuru obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Fla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Iriza makago, kuli bafumbo bulungi, hiru bweyagaza, obunyuma, obujjudde essanyu, nga tukubaganya ebirowoozo.
6: Ng'omukazi ng'oyagala okubanja balo, tomumanya biro byaggula mmere, n'olwala, ofune olubutaawo, omwezi ogusuuka, owande, oseseme, omutunulire bw'atunula obeeye.
5: Kuno kukuwe nsumiseze nja ulo, mudini, kusonga zobu fumbo, ama kama uonja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
7: Manande wa sheki mnyambe, omseja mkuba.
5: Kukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chani ba digita.
6: Umei Allah, ana wa ta'ala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabao mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu za mwa vana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli ya vana wa maike mungu.
5: Chengira. Bururu nekuru sande, ukufa kusawa nyeze jiro, waka kusawa mkaga. Program, obufumbo, kura makago wa islamu mrunje. Kukweniliza. Mu program. Obutonde makura. Program. Obutonde makura. Ekuletera ensonga zonna. Ezikwatagana n'obutonde. Okulima n'okulunda. Program. Obutonde makura. Ekuleteddwa abagawa agrofarm. Bukafuru era bakakensa. Banakinku mu kulima n'okulunda. Baluza obukoko obuto. Bakuwa amagisa g'ekikugo. Otandise wooto okulima n'okulunda. Okulunda enkoko. Obumyu, embuzi, ente. Nantiki, oyagala bukoko obuto. Bwaluna kulumo. Obwo bw'omwezi. Butunda n'amagi mu bungi bwonna bwe weetaaga. Okimanyi nti osobola okutandikawo ekiyumba ky'enkoko oba ekyembuzi ku ssente entono ddala. Wamu n'okuziriza ng'okozesa layisi oba okulundira ewantu w'ofunda. Gawa Agrofarm. Ojja kubasanga gayaza nakasajja. Jangu ofuna amagezi ag'ekikugo otandise otya. Ogenda kufunamu otya ng'oyita mu kulima n'okulunda. Enkoko, embuzi, osobola okukulaakulana ng'oyita mu kulunda obumyo. Gawa Agrofarm. Bakugamba ojja n'ekirowoozo kimu oddeyo n'ebirowoozo bitaano. Tukkiriza kusigalira mabega. Bakubira ku katikatikati ku noti bbiri noti noti 9565 nsanvu mu munaana oba noti musanvu munaana musanvu amakumi abiri kumi na musanvu abiri tandika famu yo kati embuzi enkoko wumu n'obumyo.